سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہٹ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے دوئی سرائی جردرو بے مک پچتاوے دوئی

گل بند رہ کیوں کین نہ جانے رتن منی گل بند رہ کیوں کین نہ جانے کرچھی ساؤ نہ سملے

تھکے جاواں ساون ون ہریا ولے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تم لاونا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندو سکھنا روے دیتا راؤ اچن جو پوے مسدے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

آنکھ نہ اپنے آنکھیں تھو کوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھو کوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی

کالک بھری ہے وڑی کجل کوٹھڑی منہ کالک بھری ہے کلر کھیتی بیجیے کہو کاج نہ سری ہے ٹوٹی پنگے پنگیے پیٹوئے مریے کنا پھڑ من تارو آ کیوں دتر تریے اگلا مندر سویں تس نال نہ فریے

تیرا سدگر ہے جن نے میرے سر تے میر پرکھ رکھ کے میری لاج رکھ لی، اس نے میرے تے بخشش کیتی ہے، اسی بھی اپنے گرو تے یقین کر لیے ساڈی بھی لاج رہے گی، ساڈے کارج پورے ہون گے۔ کریے ارداس، سارے مل کے پڑھیے۔

ہر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے ان سر سے